တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေမနာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိထားကြဖို့ဂျပန်မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံနောက်ပိုင်းဒေသတချို့ကဒေသခံတွေကိုတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ညနေ6:00အထိယာမာဂူချီခရိုင်ကာဂါဝခရိုင်နဲ့ဟီရိုရှိမာခရိုင်ကအေရီးယားတချို့မှာမြေပြိုမှုဆိုင်ရာအဆင့်လေးအရေးတကြီးသတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအဆင့်မှာမြေပြိုမှုအန္တရာယ်အင်မတန်မြင့်မားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့အနေရှိတဲ့အေရီးယားတွေကနေဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်ရွှေ့ပြောင်းသင့်ပါတယ်။တောက်ချာနေမနေ့အထိမိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းအားလမ်းကြောင်းတစ်ခုတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့ပါတယ်။မနက်7:00နာရီတိတနာရီတွင်မိုးရေချိန်ဟာရှီဇိုကာခရိုင်ဟာမာမတ်စမြို့မှာ59မီလီမီတာနာရခိုင်ကူဇူဂါဝမ်မြို့မှာ38မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။မနက်စောပိုင်းအချိန်မှာအထူးသဖြင့်ခင်းကီဒေသမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။အိုဇာကာခိုင်အီကိုမန်တောင်ပေါ်မှာမနက်6:30မိနစ်လောက်တိတနအီတွင်မိုးရေချိန်ဟာ 86.5 မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်အတွင်းခါဝါချီနာဂါနိုမြို့မှာလည်းမနက်9:50မိနစ်လောက်တိမိုးရေချိန်ဟာ 69.5 မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။မတန်တင်မှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီဒေတာတွေအတွက်အဲ့ဒီကင်ကနန်နှစ်ခုစလုံးဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အပူပိုင်းမွန်တိုင်းမေခါလာဟာကာဂိုရှိမာခိုင်အမာမီမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကရေပြင်ပေါ်မှာရွေ့ရှာနေပါတယ်။အိုကီနာဝါနဲ့အမာမီဒေတာတွေဟာတောက်ချာနေမွန်တဲ့ချိန်လောက်တိလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဇုံအတွင်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။အပူပိုင်းမွန်တိုင်းဟီဂိုစာစနေနေ့ကျရင်ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းကိုချဉ်ကပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးကုန်းတွင်းပိုင်းတဲ့ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။မြေပြိုမှုရေကြီးမှုနဲ့လိုင်းကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေပုံပုံပြင်းထန်လာနေတဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဂျပန်အစိုးရရဲ့အကြံပေးဘွဲ့တစ်ဘွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျာတာဘင်းနီကအီဝါတက်ခရိုင်ရဲ့ကမ်းလွန်ဒေသမှာမဂနီကျူ 9.2 ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲငလျင်သုတေသနကော်မတီဟာအထူးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဒင်းငလင်ဟာ1994ခုနှစ်မှာမဂနီကျူ 9.6 ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကဗဟိုချက်ဒေသရဲ့အနောက်ဖက်ဆွန်တဝိုက်ကိုအခြေပြုပြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အကြံပေးဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးကလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ကြောင့်မကြမီငလင်ကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်မယ်လို့ယတိပြတ်ပြောဖို့ခတ်ခဲ့ကြောင်းအကြံပေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအိုပါဒခါဇူရှိကေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငလင်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငလင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းမြင့်မာလာနိုင်တယ်လို့တော့ပြောနိုင်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကြတာပင်းနေမှာလောက်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဟာအာဟုမူရီခိုင်ဟာရှိကာမီမြို့မှာတုံညကနေခုနှစ်ထိရှိတဲ့ဂျပန်ရဲ့ငလင်တိုင်းတာမှုစနေရအဆင့်6အပြင်စာရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံဟာငလင်တစ်ခုဇက်တိုက်လောက်ခတ်မှုရဲ့ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီငလင်တစ်ခုကြောင့်အနည်းဆုံးသေဆုံးသူ188ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ1500ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကကြတာပင်းနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။မြူရောကာရာကတ်စ်နဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပြည်နယ်တွေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အရင်ကလေးကခုဟာဗုဒ္ဓုံးနေ့ညနေခင်းမှာတမိနစ်ချာပြီးအသီးသီးလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ခုစလုံးဟာမဂနီကျူ9အထက်မှာရှိပါတယ်။ငလင်ဘိုချက်တွေဟာကာရာကတ်စ်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်160ကီလိုမီတာအကွာလောက်မှာရှိပါတယ်။ငလင်ဘိုချက်တွေအနီးကလှုပ်ခတ်မှုတွေကိုပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဒါဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့အလွန်မင်းပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ထံတစ်ဆင့်ပဲနှိမ်ပါတယ်။ကေဇေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအပြင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကန်ယူတန်းကလာဂွာယရာပြည်နယ်မှာအဆောက်အုံ900ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ထိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေရဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ200ကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်ဟာဗင်နီဇွဲလားကိုကူညီဖို့အပြိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဟာအမေရိကန်၊မက္ကဆီကို၊စပိန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေစီကနေကေဇေးအဖွဲ့တွေကိုလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုအပြည့်အစုံထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။

NHK ဝေချမန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကနေယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကိုကြာတာပြင်းနေမှာစတင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတဝန်းကအဆိုရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားကသူ့ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုစတင်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပထမဆုံးတော့အဲဒီလိုအစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း80လောက်ကအဆိုရကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တွေပြင်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပိုလန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဂဒန်စ်ခ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခုနှစ်ညီလာခံမှာပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့အဓိကအယုံဆိုင်မှုဟာကျူးကျော်မှုကြောင့်အထူးခိုက်ဆုံးကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့စွမ်းအင်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပံအုပ်စုနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့အတွက်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ဟာလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ988ဘီလီယံနီးပါးအထိရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ပူးတွင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပိုလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နယ်တူစကနဲ့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဆူလာဗွန်ဒန်လျန်အပါဝင်ခေါင်းဆောင်တွေကထိပ်သီးစည်းဝေးဆင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့ကြပြီးယူကရိန်းရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ထောက်ခံမှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ယူလီယာဆေဗရီတန်ကိုလည်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကယူကရိန်းကိုယ်တိုင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုသူတို့ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာပြကံပေါင်း200လောက်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းဆိုရအတွက်အဓိကကိစ္စကတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစီကအကူအညီတွေဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကနေယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်နှလန်ထူလာစေဖို့ယူကရိန်းပိုလန်တို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှက်ဆိုင်စေရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုဂျပန်ဆိုရကတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ကြာသပတေးကယူကရိန်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာဂျပန်ယူကရိန်းနဲ့ပိုလန်အစိုးရတွေဟာပွဲတစ်ပွဲကိုပူးတွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ယူကရိန်းတို့ကအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေပါဝင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့စီမံကိန်းတွေကတဆင့်ရေရှည်တည်တတ်တဲ့ကာလလက်ကနေကာလရှည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုမြင့်တင်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကယူရထားကြောင်းဂျပန်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုလက်မှုဒုတိယဝန်ကြီးယာမာတာခင်ဂျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ယူကရိန်းဒါမှမဟုတ်ပိုလန်ကကုမ္ပဏီတွေကြားလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းခုနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုမစ္စတာယာမာတာကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်ယာစွမ်းရင်ထောက်ပံ့မှုနဲ့တခြားကဏ္ဍတွေအတွက်ပံ့ပိုးမှုအကောင်းစေရေးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကတိကဝတ်ကိုသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိတို့ကငွေကြေးကူညီပြင်ယူကရိန်းအစိုးရဟာဂျပန်အစိုးရနဲ့မိဖက်ဖြစ်မှုကိုပုံမွန်အားထားရပြီးတည်ငြိမ်စေဖို့ယူကရိန်းနဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကြားတိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားမြို့သားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာဂျပန်အသင်းဟာအုပ်စုအဆင့်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဆွီဒင်အသင်းနဲ့တကိုးစီတည်ရေးကြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အသင်းဟာအုပ်စု F မှာဒုတိယနေရာရရှိခဲ့ပြီးရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတရားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်18ရှိတဲ့ဂျပန်အသင်းဟာကြာသပတေးမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒါလတ်စ်စတေဒီယမ်မှာအဆင့်38ရှိတဲ့ဆွီဒင်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာဘယ်အသင်းမှကိုယ်မတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဂျပန်အသင်းအတွက်အဖွင့်ကိုကို56မိနစ်မှာမိုင်ယဒဒိုက်ဆင်ကသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်6မိနစ်အကြာမှာဆွီဒင်ကအန်တိုနီအလန်ဂါကခြေပကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်သင်းဟာအုပ်စု F မှာတပွဲနိုင်နှစ်ပွဲသရေရမှတ်5မှတ်နဲ့အုပ်စုဒုတိယနေရာရခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်သင်းနှီးပြချုပ်မိုရီယာဆူဟာဂျီမဲကသတင်းထောက်တွေကိုဂျပန်သင်းဟာအုပ်စုထိတ်ဆုံးနေရာရပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်မိတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကစားသမားတွေဟာဒီပွဲစဉ်မှာသူတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာကိုပြသခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဂျပန်သင်းဟာနောက်ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရဖို့အသင်းရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်ကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်သင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ၃ချိန်ဆက်တိုက်ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာရှုံးထွက်ပထမအကြိုပွဲစဉ်ဖြစ်ဂျပန်ဟာကမ္ဘာအဆင့်6ရှိတဲ့ဘရာဇီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေချမန်ကတင်ပြတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တို့ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ19မှာလက်တလောလုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဆိုဘခောက်ဆွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီယာဟာနာဂာနိုခရိုင်ကရေပူစမ်းတစ်ခုမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောင်းနေပါတယ်မြောက်တွေရင်နွေးလာစိန်နဲ့ရေပူစမ်းပါအဲ့မှာမိယာကအလင်းလာတဲ့ဂျပန်ဇနီးမောင်နဲ့တွေ့ပြီးသူတို့နဲ့အတူဆိုဘခေါက်ဆွဲသွားစားပါတယ
0: ်တင်ငန်းစာ19အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါおそば3つお願いします
3: はい
2: 日本へは観光ですか
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介していますそれで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: お茶の準備をしちゃおう。
1: ゼニーデがあろうとえそば烤すえ回来ばれ。
2: おそば3つお願いします。
0: そば烤すえ3杯べばしん。
1: サイウェンナンが便業ばれ。
3: はい。
0: オッケーば。
1: ゼニーデがミヤを見ばれ。
2: 日本へは観光ですか?
0: ジャパンを来たあれ気ら。
1: ミヤが便秘ばれ。
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: ほう、ジマがダボンシアマば。ジャパン長နိုင်ငံသားကလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ
3: ်。それで日本を旅行しています。
0: えらじゃん、ジャパンなん気とわねばれ。
1: ケモンが運病ばれ。
4: それは素晴らしいね。
0: えら、てい高なべ。
1: သူတို့အဲ့လိုစကားပြောနေတော့ဆိုဘခောက်ဆွဲရပါပြီ။ဆိုင်ဝင်နှင်းကသူတို့စီလာချပေးပါရယ်
3: ။お待たせしました。
0: ဆောင်းဆိုင်နေရတာရပါပြီ
1: ။ခီးသွားရင်တွေးဆုံတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုစကားစမိပြောရတာလည်းပြောစရာကောင်းတယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြတတ်မယ်ဆိုရင်စကားစမိပြောတာတွေပို့ပြီးပြောလို့ကောင်းပါပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 日本を旅行しています。
0: ジャパンなん聞いとわねばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အခုလက်ရှိကိုပါလုံနေတယ်ဆိုတာပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ。
5: 日本
0: ဆိုတာတော်တာရှင်တို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းဂျပန်ပါ。
5: 旅行しています。
0: ဆိုတာက聞いとわねばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
5: 旅行しています。
0: 聞いとわねばれဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းပါ。အခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါထဲပုံစံကရိယာမှာ i must ကိုပေါင်းပြီးပြောရပါတယ်
5: ။旅行する
0: ။ခီးသွားတယ်ရေထဲပုံစံက
5: 旅行して
0: ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကို
5: i must
0: ပေါင်းလိုက်ရင
5: ် 旅行しています
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။旅行しています。日本を旅行しています。
1: セレネマミヤが日本のことを海外に紹介しています。ジャパン長နိုင်ငံသားကလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်လို့ပြောတာကလည်းအခုလက်တလောဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတဲ့ပုံစံပဲเนา
0: ะ。ဟုတ်ပါတယ်。ミヤပြောတဲ
5: ့紹介しています。
0: မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဆိုတာက
5: 紹介する。
0: မိတ်ဆက်တယ်ရေတဲ့ပုံစံ
5: 紹介して
0: こうい
5: ます。
0: ပေါင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်。ကဲဂျပန်မှာအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
6: ်旅行ですかはいあちこち旅行しています
0: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုရှင်းပြပါမယ
6: ်旅行ですか
1: 聞いてんねやら
5: 旅行
0: そら難ဖြစ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ခီးပ
6: ါはいあちこち旅行しています。
1: ほけ、ほうディディ聞いとわねばれ。
5: はい。
0: が、ほけ。
5: あちこち。
0: そらが、ほにゃディニャ、ほほディディ、それあれべば。
1: なたんび、とらしんのなおかライブ寄じやお。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: အခုတခါမေခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့တွေ့ပြီးပြန်နာထောင်ကြည့်ပါပြီးရင်သောတာရှင်တို့အဖြေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ပ
5: ါ旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: あくさび、ジャパンマーバロンにれるとみゃがみらでか、バロ便費もれ礼敬じゃめの。とだしんのがジャパンザ転用にれるとみゃそうばぞ。ジャパンザを
5: 日本語日本語
0: ロピョバレ転入れが
5: 勉強する
0: ばとえてポンザングリアが
5: 勉強して勉強して
0: べဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပ
6: ါ日本語を勉強しています日本語を勉強しています
0: あれろにばれそういんよဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်က
5: 仕事仕事
0: လုပ်တယ်ဆိုတာက
5: する
0: ပါသူရဲ့手ပုံစံက
5: してして
0: ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ
3: 仕事をしています仕事をしています
0: ဆက်ဆက်ဒိုဘာစကားလုံးများကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ရေတွက်ပုံရေတွက်နည်းကိုပြောပြပါမယ
1: ်အော်ရာမာတဲ့အခါအီချီနီဆန်ဆိုပြီးယိုယိုကိန်းကနန်းတွေအတိုင်းမပြောရပါဘူးတခုကနေ၅ခုအထိဘလို့ရေတွက်တယ်လဲနားထောင်ကြည့်ပါနော်တခု
5: 1つ
1: 2ခု
5: 2つ
1: 3ခု
5: 3つ
1: 4ခု
5: 4つ
1: 5ခု
5: 5つ
1: ドラシのを便な唱びライブ寄じばの。
5: 1つ。2つ。3つ。4つ。5つ。
0: リザラマ、キドアエデゾンレレがゼニーデがそばかつゅえ3杯とオーダーまでか。
5: おそば3つお願いします。
0: ロー票来てのအဲ့တော့နှစ်ပွဲမှာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောကြည့်ပ
5: ါおそば2つお願いします
1: ドラシノမှန်ကြတယ်နော
0: ်ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်ကြရအောင
2: ်おそば3つお願いします
3: はい
2: 日本へは観光ですか
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、あさじれカイトへあさあさめいせかなわ。そばかおすえちゃんめいせびばめしん。
0: そばかおすえそらがジャパンユアかおすえとမျိုးဖြစ်ပြီးလူ占いများပါれ。ဆိုပါလို့ခေါ်တဲ့ပန်းချုံမုံကနေပြုတ်လုထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုပြုတ်ပြီးအရသာသိမ့်မပြင်းတဲ့ဆွပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးစားကြတာပါ။အေးအေးခံထားတဲ့ဆိုပါခောက်ဆွဲကိုရှိုးယူဘင်းငံပြားရည်ကိုအခြေခံတဲ့ဇီယူလို့ခေါ်တဲ့အရသာရည်နဲ့တွန့်နေပြီးလဲစားကြပါလေ။ဒါနဲ့မပွင့်ရေဆိုပါခောက်ဆွဲစားဘူးလား
1: ။စားဘူးတယ်။ဆိုပါခောက်ဆွဲဆိုင်တွေကိုအလဲတကူတွေ့နိုင်တယ်နော်။မြို့ရဲနဲ့ဘူတာနားတွေမှာဆိုပါခောက်ဆွဲဆိုင်တွေအများကြီးရှိရဲ့
0: ။ဟုတ်တယ်။တချို့ဘူတာတွေဆိုဘူတာအတွင်းထဲမှာလဲဆိုပါခောက်ဆွဲဆိုင်ရှိတယ်။ရထားစီးကနေအချိန်လေးရသလောက်ကမန်းကရန်စားလို့ရတယ
1: ်။အစားလေဂျပန်လူမျိုးတွေတရှူးရှူးနဲ့အတန်ကျဲကြီးထွက်ပြီးဆိုဘခေါက်ဆွဲကိုစုပ်ပြီးစားတာမြင်ရတော့အရန်အံ့ဩမိတာကိုမင်းခန့်
0: ။အဲ့ဒါဂျပန်မှာဆိုဘခေါက်ဆွဲစားတဲ့နီလန်အမှန်ပါမပွင့်ရေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါက်ဆွဲကိုစုပ်လိုက်တဲ့အခါခေါက်ဆွဲနဲ့အတူပါဇက်ထဲကိုလေယောက်ဝင်တဲ့အတွက်ခေါက်ဆွဲရဲ့မွေးပြန့်တဲ့ရင်းနှံကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားရတယ်တဲ
1: ့။ဩအဲ့လိုလား။နောက်တစ်ခါစားရင်လုပ်ကြည့်ရမယ်။
0: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။